druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali

0: časna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više.
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

Prah se skupio u kap, rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Steček je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća ju.

0: Pogubljenje Ibrahimovo je pašino vrlo je različito tretirano u narodnom predanju. Ponekad se objašnjava kao kazna za zulum koji su činili, ponekad pojavljuje se motiv zle kobi, proklestva, prorečenog njihovoj majci Amini. Za Moriće se vezi izgradnja i postojanje jedne od najpoznatijih sarajevskih građevina, Novog Hana. Novi Han podignut je krajem 16. i početkom 17. stoljeća u Saračima, tada najprometnijem dijelu Sarajevske čaši. Ime Novi Han vremenom je potisnuto, te se objekat počinje nazivati Morića Han. U periodu čuvene bune i nemira, o kojima smo već govorili, bio je svojstveno sjedište i mjesto okupljanja.
1: Glesaše, podlije porcije ćevapa, pa šta sad hoće? Vas hoćela pitala.
2: Pitan, her Uzeir, ja. Mi hoćela znala ko napravila vas Tarsija.
1: O, klin, ja to znam. A to, majne herovice i her na her. Baš čaršiju su vam napravili zidari, hausmajstet, frštenzi i kompra.
3: Ja. Mi hoćela znala velika, koja majstora.
1: A, to je, sad ću ja vama to. A pišite, geschreiben und seine Tefe.
2: Ja, natürlich.
1: Baš čaršiju su napravili Arbeit machen, rahmetli Adem, rahmetli Bajru, rahmetli Salem, rahmetli Mujo i rahmetli Abid. To su vam onaj birvaktile, cajt bili ober dunđer majstor za Hausarbeit.
2: Ja, verstehen, aber bitte, Herr Uzeir, was ist das rahmetili?
1: A, Allah rahmetile, to vam je biva kad je insan bio pa ga više ne ima. Nic više hoda. Ženaza i šlafen dok lehoš. E vi ge šlafen gestrom vršten. Nic više ni esen ni trinke.
2: Gut. Alles verstehen. Aber ovde puno pričalo, kaže kamerad na druge kamerad, hoćela hojte danas išla na Akşam Luk.
1: Ja.
2: Bitte, Herr Uzeir, was ist das Akşam Luk?
1: Akşam Luk veliš.
2: Ja, Akşam Luk.
1: Puno gut. To se biva nađu u zameni rani kamerad.
2: Zasjednu
1: u Gartenbašću, pa majka trodila trinken šljivovici meze Tenzice, vapčiće, ražniće, pa i zapjeva se zingen, pa onda opet vider šljivovic, pa mezetejšn, dok im se u glavi ne zamantejšn. A onda...
3: Onda išla na svoja kuća.
1: No kakva bolan kuća, Bog s tobom. Onda tek počinje Begin pravi Akşamluk.
2: O, pa to kod vas? Basta pjesljivovic, her Uzeir, a kad to prestalo?
1: Majne lijeve herovice, kod nas nema prestalo ni genuk. Kod nas se ne pije samo kad se šlafen spava.
2: Ja,
3: her Uzeir, aber mi hoćela znala, was ist das Bastarsia?
1: Ja. Bastarsia, Bastarsia, to je bar lako objasnit.
2: Ja.
1: Baščaršija, ist Baščaršija, imer ist Baščaršija, i danas i morgen, i iber morgen, i vazdije Baščaršija.

0: Ajmo mi, ajmo njoga nazad, ićemo mi nazad, drugi ćete put pije.
1: Dođite sad ovdje ajde. Kod mene, ja sam vas propustila da prođete prije mene.
2: Ajde, ajde.

0: Mali naši drugari, evo čujemo li, u pozadini se čuje ezan. Pored nas stoji Efendija, on se sad vraća svojim obavezama. Hoćemo li se lijepo pozdraviti? Je nam bilo lijepo?
1: Hoće!
0: Jeste puno toga novoga naučili i vidjeli?
1: Jesmo!
0: Ako Bog da, naučit ćemo još dosta toga pa da nas čujete. A mi vam zahvaljujemo.
2: A mi vas pozivamo kad god hoćete. Meni je žao, nismo imali vremena da se počastimo malo, a i danas je Ramazan, pa vjerovatno neko i posti, ali nema smisla da i ko ne posti, jede uz Ramazan. Da, idući put kad dođete, obećavam, bit će i slatkiša, bit će i svašta nešto drugog, ali prije toga da se, da mi se najavite.
0: Čuli smo, znači, jesmo čuli sve? Hoćemo pozdraviti naše drugare kod kuće što su nas gledali. Mahan je za njih, a mi se znači pozdravljamo, još jedna emisija Zvrk se završila. Hvala našem današnjem domaćinu.
2: Eto, lad, i bili smo hvala u posjeti. Hvala i vama svima. Dođite nam opet.
3: Hvala.
2: Šta treba reći kad se izlazi? Kad se odlazi, šta treba kazati? Allah imanet. Allah imanet znači neka Allah vas čuva. Dakle, da vas Bog čuva, da ne budete problemi, da ne padnete, da ne razbijete glavu, ne prebijete nogu i tako dalje. Eto, od mene još jedan put svima, Allah imane.
0: Allah imane.
4: Allah imane. I hvala vam.
2: Hvala.

svom idolu Elvis tu pjeva. Ja imam neke svoje ideje, neke svoje pretpostavke. Ako bi baš morao da stavim pare na nekoga, onda bih rekao da je to pjesma o Miliću Vukašinoviću, Zabranjeno pušenje i Idol.

A 1991. godine, krajem ljeta, Balašević je snimio jedan svoj jako dobar album i malo zapažen, nažalost, jer je izašao baš ono u vrijeme kad nije bilo vrijeme za albume. Album se zove Marim ja i na njemu je bilo onih velikih njegovih balada, tih teških pjesama. Bilo je nekih pjesama koje su vezane za aktuelnu situaciju, ali bilo je nekih veselih pjesama kako je on uvijek znao napisati. Recimo, u jednoj pjesmi on kaže: e da je meni ona žuta farba drečava, vani oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom ko mečava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. Pjesma se inače zove, baš po tom stihu, žuta farba drečava, jel? Pa šta je ta žuta farba drečava? Koja je to boja? Citron boja. I Balašević tu pjesmu i nazvao Citron pesma. Hajmo malo veselja, da se malo onako raspoložimo. Đorđe Balašević sa albuma Marim ja, Citron pesma.

sručim, a tebe mlatnem štapićom, onako kog klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubi.

naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim. Pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom. Kada nećeš gradski

kišne godine. Ne pamtim nikad zimu jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

Kao što rekoh, tadašnja stvarnost, a možda i današnja, jer to je uvijek ista priča. E sad, neko je idol u toj priči, a neko je superstar. Prije 50 godina grupa Time oprostila se sa nama sa albumom Život u čizmama s visokom petom, svojim trećim albumom. Nije tu bilo baš nekih velikih hitova, ali Time nikada nije ni pucala na to da ima neke hitove za opšte narodnu upotrebu, ali jedna od dražih pjesama meni sa tog albuma bila je Superstar. Evo ga, Time, Dado Topić i Superstar.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Dobar dan, želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
4: Već 30 godina.
5: Ljubav na prvo slušanje.
6: Radio Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
7: E pa dragi prijatelji, dragi naši slušatelji, oni koji vole ovaj radio, dobar dan. Dobar dan, želim vam Medhem Smail Hođić od ovog trenutka do 19 sati, samo dobra muzika. A možete muziku birati vi do 18 sati od ovog trenutka, naš Viber broj je otvoren za vaše porukice. Pa ako želite nešto da nam kažete, da napišete, da savjetujete, da nas kritikujete, da pohvalite, slobodno nam pišite poruke na Viber broj 062-045-118. Eto, to je to. Za početak da vas pozdravimo sa

jednom lijepom pjesmom, a nakon toga naravno malo ćemo nekih servisnih informacija, nećemo vas puno tlušiti sa nekim teškim temama, samo dobrom muzikom. Neki ljudi su ko krastavci, ne valjaju kad sazriju. A mi smo sazreli da vam danas biramo dobru muziku, ja bi najviše volio da birate i vi. Kaže Adnan Nezirao, bez tebe mene nema, a nama je bolje kad ste vi uz nas, bez vas nema ni nas. Adnan Nezirao.

E, da li je to baš tako, da li svi okrenu leđa, ne znamo, a mi sutra na večer nećemo okretati leđa našim zmajima, sutra u 20 sati 45 minuta igramo sa Rumunijom, u Rumuniji, u Bukureštu. A njihov selektor Hadži, čuveni fudbaler Rumuna, oni stari znaju ko je Hadži, kaže da je pohvalio zmajeve i Barbareza, pa poručio mi moramo ići na pobjedu. A što mislite, dobijemo i sutra? Sjećate se kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, dobili smo ih i u Bukureštu i u Zenici. E pa red je da treća je sreća da i sutra i dobijemo. A nakon toga Šveđani nam dolaze u Zenicu, mislim da je u petak, nisam siguran, a njihov najbolji igrač Isak je povrijeđen i neće igrati za Šveđane. Evo kako bi to dobro bilo, sutra pobijete Rumuniju, pa Švedsku ovamo, pa Bože, dakle, jesam i ja, pa naravno da jesam, volim naše zmajeve. Za neki uspjeh je potrebna sreća. Sreća će valjda biti na našoj strani. A ta sreća zove se pamet, momci, pametno u glavu. Ono što vam Baki kaže, tako i uradite. Imao mi naše zmajeve, dobri su. Vratite se sa pobjedom, Marizo kaže, vratite pobjedu u Bosnu i Hercegovinu.

Eto, tako kaže Zoran Gajić, nisam te se nagledao, idemo dalje. Poznati novinar Mirko Šagolj doajen BH novinarstva sa prepoznatljivim stilom i britkim glasom i komentarima preminuo u 85. godini. Dobro, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom. Možete nam pisati, možete poruke slati, neka vas sreća prati, a Šerif Konjović kaže Burma.

Poštovani slušatelji, 2 minuta je do 14 sati, pardon. Idemo sa Sevdahom. Ako želite neku lijepu pjesmu, Sevdalinku, pišite nam. Bilo je neki poziva, slušali se imu, nisam vidio, ali eto, možete nas pozvati u nastavku programa ili nam slati porukicu. Nećemo vas u program, samo ću reći koje. Ide Adan Jakupović.

Poštovani slušatelji, 3,5 minuta je do 15 sati sa Sevdahom. U ovom trenutku smo završili od 15:30, uključujemo telefone, ima da se družimo puna 2,5 sata.

0: idemo mi dalje. Piše nam Tarik, naravno pozdravlja nas i slušatelje. Za njih će pjevati Eldin pjesmu Sanja duša. Pitam ja neki dan jednog, znam da dobro stojima para, daj vam posudi mi doplati 100 maraka, neće ja puno. Kaže, Jarane, nemam ni prebijene pare. Pa znam, Jarane, ti i ne skupljaš one neprebijene, ti one lijepe skupljaš. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukicu na 062-045-118. Imamo nekoga na vezi, da vas čujem, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Imate li vi jednu neprebijenu?
1: Imamo dvije.
0: Neću. Edem to rekao, nije, samo jednu je tražio. Dobro, kažete.
1: Kako si, jesu ti umorio?
0: Pa dobro sam, nisam. Umorim se ja kod kuće, svašta radim, kopam, ponovo... Ponovo se lato posi.
1: Ne se sjed... može jezik da se zaboli, ili
0: ne? Ne, vjeruj mi, imam puno posla.
1: Ne, pa znam.
0: E, imam ja vam privatnih poslova, neki kopam, radim, čistim, peglam.
1: Dobro, dok radiš i dobro je.
0: Ako radi, ne radi u vladi, on samo sjedi.
1: Jes. Evo ovako, pozdrav za tebe, za sve slušatelje sve radio Vogošća.
0: Hvala lijepo i vama pozdrav.
1: Ma, molim.
0: E,
1: a za mene ako može pjesmica Ivaslav Ljube Dijamant.
0: Dijamanti.
1: Dijamant.
0: Dijamant imam Sadik Hasanović što pjeva. Imam Dijagnoza, grupa Pola, Kolaps. Imam Dijana Ljubavi od Feri Davdića. Imam...
1: E, dobro to. Da. Ali od Ljube ja vam kažem.
0: Ljube nema od Trubi.
1: Nema. Ova,
0: nema.
1: Aj može od Halda Miljačka.
0: Miljacka, može.
1: Da.
0: A zašto?
1: Miljac... Čujemo se prijatno.
0: Prijatno, hvala vam puno, idemo dalje. 434-888, pjeva nam naš Halid. Nakon Eldina, pišite na Zoviter, 434, rekao sam, dobro. Kaže, jedni trebaju da žive drugi život, po nagradi, a drugi po kazni. Brak je kao jedna tvrđava. Oni koji su vani žele unutra u brak, a oni koji su unutra žele vani. E, ne može, imamo još jedan poziv. Halo, ova je veza pukla, žao mi je, probajte ponovo. 434-888 su naši telefoni. Ide nam Eldina.

0: E to je to, idemo dalje da vidimo ima li neki porukica, čini mi se da ima. Kolovođo Vragolasti, Lolo, Vera Ivković i Dalila Živković, to nam piše Muamer Gaddafi. Muamere, zaista nemamo ti pjesama, neke su malo starije, ja i nema. Eto, idemo do vas, halo.
1: Halo, halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Logoća je, da.
0: Jeste, logoća, izravno ste u programu.
1: E, hvala vam.
0: Molim.
1: Asimi, ako može, Lijepo moje oko plavo, Šaban Šaulić.
0: Lijepo moje oko plavo, je li tako?
1: Jeste. Jeste.
0: Dobro, je li pravo ili plavo?
1: A plavo, plavo. Plavo.
0: ako je plavo, onda je pravo. Ako je
1: sme... Ima i zeleni i crni, svakaki je leto plavo.
0: može, može, može, prijatelju. Hvala vam svako, dobro, uživajte. Idemo dalje, 4-3-4-8-8-8. Muamere, pišeš neke te pjesme, to su dosta stare pjesme, ja ih zaista nemam, a rado bi poslušao ja, znam ja koja je ova pjesma od Vere Ivković i ovo, žao mi je što nemam ovu pjesmu Šabana, ja neću ništa podijeljeno. Valjda moj kolega sluša, on će to da pronađe sutra, ja ne mogu to da nađem. Idemo dalje, 3 minuta i do 16 sati, pozovite nas 4-3-4-8-8-8, slobodno. Ili nam pišite porukicu na Viber broj 062-045-118. Hajmo lijepo moje oko smeđe, ono rijeđe.

Idemo dalje. Dobro, nema ove stare muzike u fonoteci, dragi moj Muamer, ovo što sam pisao, zaista mi je žao. Eto. Dobro, idemo dalje, piše na ponovo Dragana. Dragana, može li pjesma Šaki, Dade, Ženim se, ne znam da li to imam. Dragana, ženim se, imam. Evo, bit će ta pjesma, idemo dalje. 434888, a za našu dragu devlu iz Danske zapjevače Jašar Ahmedonski, da pronađe, kaže, po tvom izvaru. Dobro, bit će nešto lijepo. 434888, bit će Šako, ženim se, hajde, dobro, Šako, ženi se, a naćemo nešto lijepo

Eto, bio je to Jašar, pazi šta ćeš da požališ. Kada muž udari ženu, to je baš njegova sramota. Ali kada žena udari muža, to je opet njegova sramota. Idemo mi dalje sa dobrom muzikom. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukicu na Viber broj 062-045-118. Zmajevi u sjajnom raspoloženju stigli na Megdan Rumunima. Večeras posljedni trening pred utakmicu. Eto, sutra ćemo to gledati, a mi idemo dalje. Kaže Aleksandra Prijavić, za nas kasno je. Ko kaže, nikad nije kasno da se ljubi strasno, boli.

Kažu da novac ponekad uklanja neprilike, ali ih i stvara. Idemo dalje, piše nam naš Dragan Popić iz Bratunca, kaže Toma Zdravković ispod palme na obali mora. Pozdrav svima od Dragana iz Bratunca. Dobro, nakon toga Kemal Hasić kaže nikad oči nisu stare da broje pare. Pozovite nas 434-888. Kažu da je pametnom dovoljno samo namignuti. Dobro, idemo dalje. Nepismeni obično diktiraju. Toma ispod palmi na obali mora.

0: Ding. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing.
3: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888. Radio Vogošća.

0: Idemo dalje. Moj prijatelj jedan postigao vrtoglav uspjeh. I još mu se vrti u glavi. Idemo dalje, pozovite nas 434-888, kažu da para i pameti nikad nije dosta. 24 minute do 17 sati, 434-888 su naš telefoni, a Viber broj 062-045-118. Neko je pozvonio u program, nas gonio. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Hvala lijepo, veliki pozdrav za vas. I ako može jedna muzička.
0: Može, zato što nas i nazvali,
1: pa znate. Eto, što se peru prozori, mora sad i jedna specijalna muzička, molim vas.
0: Peru se prozori.
1: Pa da.
0: Jeste to nabavili neku mašinu da i ja znam poslu...
1: Da, kako da ne.
0: Pa vi kažete peru se prozori, znači pa sami se peru.
1: Jo, dobro ste, bogani.
0: Pa jeste rekli, peru se prozor.
1: Jesam, bogani. E, pa, eto. Evo, perim prozore i želim muzičku želju jednu.
0: Recite, kažete.
1: Ako može, o Tomi Zavkoviću za Riljanu.
0: Za Ljiljanu, možda da. Za Mirjanu, Toma, da vidim, ima dosta od njega pjesama, ali ne znam, imam li to za Ljiljanu.
1: Nema veze, može onda bilo koja.
0: Čekaj, samo malo za... Ljiljanu, mislim da bi trebao imati. Ma imam, i ti
1: pa
0: vidiš.
1: Pa naravno da imate.
0: Pa ne mogu, ja imam ovdje 10-15 pjesa za ta pamet. Odmah me naredzili ste.
1: Ne, Bože, sad ću.
0: Šalim se, naravno. Šalim
1: e, hvala vam najviše.
0: Uživajte i završite ti s prozorima, sad će mrak.
1: Da, da, hvala puno.
0: Prijatno, bit će za Ljiljanu. Eto, Ljiljana pere prozore. Dobro, ja tu nemam šta tražiti, uvijek dobijem svoje. Idemo dalje, joj nisam uključio telefon, kaže, kad se mudri namudruju, ludi ne uživaju. Kažu da je nekad bolje ostati nego zaostati. Slušamo Tomu.

Eto, nekad kažu moraš obećanje da ispuniš, a da bi se neko obećanje ispunilo, mora biti prazno. Idemo dalje. Pozovite nas, 434-888 su naši telefoni. Naš Viber broj 062-045-118. Kad se ženiš, dobro oči otvori, a poslije i slobodno zatvori. Plamen ljubavi gori jače ako ga potpalimo novčanicama. Kažu što brže sazriješ, brže te i omlate. Kažu da zla žena gnjavi čovjeka, a dobra je, kažu, dosadna. Emir Žulović, živi moje milo, nalet

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idemo mi dalje sa dobrom muzikom. Oni koji vole besede, pogledajte u 17 sati zaista zanimljivu priču. A za našu Suadu i za Mileta ide Prođoh Bosnom kroz gradove, zapijaće Murijsku ruđija.

i knjigu napisati. Hvala zaista na divnim riječima. Ići će Damir Imamović odmah. Ja čekam možda još neki poziv, ali sam, izvinjavam se, nisam uključio telefon, ali da poslušamo Damira Imamovića za našeg prijatelja. Nije on samo moj prijatelj, on je prijatelj ovog radija. Radio ne radio, svirati Vogošća radio.

Kažu da neki ljudi lažu i kad usnu govore. Nije valjda. Crna ženo Mirca Čomaga.

da me krivo shvatiš, ni u snu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih

0: Kilogram Marku 45, pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga, jafa napolitanke 160 grama Marku 80, Pepsi liter i po Marku 95, deterđent za veš Color 2,7 litara Violeta 9,95.
1: Amco Commerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: da ga daraću, oni snimati.
1: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
0: Ovo kriza, evo.
1: Ja bolan, rad traže veselje.

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skriven.